0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့မေလ18ရက်တွင်နေနေညကြံတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီ။ကဘာကျော်အမှတ်စိတ်ဝက်စားတွေချုပ်တဲ့ Wuhan Kingrich Garmin တရုတ်ထေကျုပ်ကမိဟာမြန်မာပြည်ကနေထွက်ခွာတော့မှာပါ
1: အလုံးထုံနေနာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနေပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လုံတဲ့6လအတွင်းမှာရှိရလုံသမားတွေဆိုရင်ဒါနေနာကြီးမရတော့ဘူး
0: ။တစ်ခါဆောကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရီမှန်းချက်ကဘာတွေပါလဲ။မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကရင်ပါပါခင်ဗျ။

0: ရုရှားကလေဒါ14ခုကိုညကဒရုန်းတွေနဲ့ယူကရိန်းတို့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒါဟာတရားမျှတမှုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားတို့ဟာယူကရိန်းမျိုးတွေကိုနှစ်လရှိကြာစစ်မြေတွေတာကိုလက်တုပ်ပြန်လာတက်ကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်စကိုမြို့နယ်ရုရှားရဲ့အဓိကရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံတို့ကိုတိုက်ခတ်တာတရားလဲရုရှားအနေနဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ချက်ပြလိုက်တာလို့လဲသမ္မတဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပထမပဲရုရှားတို့ကယူကရိန်းကိုဒရုန်းပေါင်း 3,000 ကျော်မစ်ဆိုင်း 54 ခုပဲ့ထင်းဘုံကျဲမှုအကြိမ် 1,300 လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ယူကရိန်းဘက်ကလူ52ယောက်သေချာခဲ့ရကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်။ညကယူကရိန်းဘက်ကဒရုန်း 600 နီးပါးပစ်လွှတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာစစ်ပွဲအတွင်းအများဆုံးပဲလို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ဒီဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုမာမြို့မှာပထမဆုံးအီဘိုလာရောဂါသည်လူနာတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကအတည်ပြုပြောပါတယ်။ဒေသတွေမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုကိုစူးစမ်းတားဆီးနေရချိန်မှာအခုလိုလူနာတွေ့ရတာပါ။အခုလူနာအမျိုးသမီးရဲ့ခင်မောကဘူနီယာမှာအီဘိုလာနဲ့ဆုံးပါကပ်ပြီးတဲ့နောက်သူကကိုမာကိုလာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလို့ကွန်ဂိုကျန်းမာရေးဌာနရရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေပြီလို့ကြေညာထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်မဲ့အရေးလို့တတိပေးထားပါတယ်။အခုထိဒေသတွေမှာအီဘိုလာလူနာလို့ဆိုနိုင်တဲ့လူနာအယောက်250ကျော်ရှိနေပြီးတော့လူပေါင်း80လောက်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီကလုံမာရီကျော်ဝင်းနေမှာဘေးမှဖို့စီစဉ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါဟာအစိုးရအနေနဲ့ရေးပေါ်အမိန့်နဲ့တားဆီးရမယ်ဟာလို့တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကင်မင်ဆွတ်ကဆမ်ဆမ်ကုမ္ပဏီနဲ့လူမသမကတွေကြားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကုမ္ပဏီအမြတ်ငွေရဲ့15%လုံးကိုအထူးစုကြီးဘောနပ်စ်အဖြစ်လူမတွေကိုခွဲဝေမပေးရင်လူမတွေလုံးစင်းမဲတပိတ်မှောက်မဲ့အကြောင်းဆမ်ဆမ်လူမသမကကပြောထားပါတယ်AI စီးပွားရေးကအကောင့်နေပြီးတော့ Samsung chip တွေကိုဝယ်များနေတဲ့အတွက် Samsung ရဲ့အမြတ်ဆုံးကတိတိတတကိုတိုးများလာနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညှိနှိုင်းမှုမှာအီရန်ဘက်ကဖွဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ဖြစ်အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဘဲကာကာလီဘက်ကိုအီရန်ရဲ့တရုတ်ဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဖြစ်ခန့်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကိုသွားခဲ့တဲ့သမ္မတ Trump ကဒီကောင်ဆောင်ရှိချင်းမြင့်ကဟွန်ဘူစီလက်ချပွင့်လာဖို့ကူညီပေးမယ်လို့သူကကန့်လန့်ခဲ့တယ်။ဒီအနေနဲ့အီရန်ကိုစီးရဲကူညီတွေပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဆရာတွေကိုထုတ်ပြောခဲ့ပြီးတော့ရပ်ပိုင်းကြမှာအခုလိုအီရန်ကတရုတ်ထူးတန်တမန်ခန့်လိုက်တာပါ။တရုတ်နဲ့လည်းနှိစပ်ပြီးတော့အရင်အီရန်ဘက်ကညှိနှိုင်းရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့အလီလာရီဂျနီဟာလွန်ခဲ့တဲ့2လကလေကြိုင်တိုက်ခတ်မှုခံပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ဆိုင်ရတဲ့မှာတော်ဝင်မိသားစုတွေကိုကာဝယ်ဖို့စောင့်ချတတ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ကျတဲ့အချိန်မှာသူတို့နေရာမှာမရှိတာကိစ္စရင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စွပ်စွဲချက်တွေထွက်နေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေကအဲဒီကိစ္စကိုရည်တည်ဆုံးစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။တော်ဝင်ထူးကာဝယ်တပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30လောက်ထိတာဝန်ပြက်ကွက်မှုနဲ့စစ်ဆေးခံရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။မြန်ကိုရီးယားကမြို့သီးဘောလုံးတင်တဲ့ဟာအာရှချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲကိုကံမုတ်တွေတောင်ကိုရီးယားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဇာတိမျိုးလို့အတိပဲရတဲ့နီကိုယန်ဘောလုံးတင်ဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးလာတဲ့မြန်ကိုရီးယားအားသာသမားတွေပါ။ဒါ့အပြင်တောင်ကိုရီးယားကိုလာတဲ့ပထမဆုံးသောမြန်ကိုရီးယားမြို့သီးဘောလုံးတင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုသတင်းတောက်တွေဘောလုံးပြည့်သက်တွေကလေးစိတ်မှကြိုးစုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘောလုံးကတော့ပရူနေကြရင်ကမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ချယ်ဆီသင်းမန်နေဂျာဖြစ်ရှာဗီအလွန်ဆိုကိုခန့်လိုက်ပါပြီအလွန်ဆိုဟာစပိန်ဘောလုံးသမားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စပိန်သင်းနဲ့ကမ္ဘာဖလားဆုခုဘူးသူပါသူဟာရီယယ်မက်ဒရစ်မှာမန်နေဂျာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လုပ်နေတာရှစ်လမပြည့်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့ဂျွန်လာကအပြန်အလှန်တစ်ဖက်သဘောတူညီမှုနဲ့နှုတ်ထွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချယ်ဆီသင်းမှာ၃နှစ်စာချုပ်နဲ့လုပ်ကင်မှာဖြစ်ပါတယ်အလွန်ဆိုဟာဂျမန်ဘောလုံးကလပ်ခုဖြစ်တဲ့ဘီယာလီဘက်ကူစင်တင်မှာမန်နေဂျာလုပ်စဉ်2024မှာအဲ့တင်းရဲ့ပရာဥဆုံးသောဗွန်ဒလစ်ကဖျားဖလားကိုရယူဖို့အတွက်ရင်းပြခဲ့တဲ့အတွက်ဘောလုံးလောကမှာမန်နေဂျာအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ပါကြောအမှတ်တံဆိပ်ဝိထေဒီကိုချုပ်တဲ့တရုတ်ထေချုပ်ကုမ္ပဏီဝူဟန်ကင်ရစ်ဂါမင့်ထေချုပ်ဆိုင်ယုံဟာဆက်ယုံရေးရှိလက်ပတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ကျွန်လကမှမြန်မာနိုင်ငံကနေအပြီးထွက်ခွာရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာကနေယင်းနှိမ့်နှဲမှုတွေဖြုတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေထွက်ခွာနေကြတာဘာကြောင့်မလဲ။မတ်သူဇာလင်းကပြောပြမှာပါ။
2: ဟူဟန်ကင်ရစ်မြန်မာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ H&M, Inditex, Primark စတဲ့နာမည်ကြီးတံဆိပ် Jacken, ကုတ်အင်ကြီး၊အကစားဝတ်စုံနဲ့တခြားအဝတ်ထည်တွေကိုအဓိကချုပ်လုပ်ပြီးဥရောပ၊အမေရိကနဲ့အာရှဈေးကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစီးပွားရေးလှည်လာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံနှစ်မှာတည်ရှိတဲ့အဲယူဆက်ယုံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိခင်တုန်းကတော့လူသမားတထောင်ကျော်အလုလောက်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရေးအတွက်တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။လူသမားတွေကတော့လုံသက်လိုက်ရောကြီးပေးသွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုင်ကလုခလာစာရောကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသမားကြီးကူညီသူ MIC ရဲ့လူသမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အထွေထွေတွေးရမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးသက်နှင်းအောင်ပြောပြတာက
3: အလုထုံနေနာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနည်းပါးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လုံသက်6လတွင်းမှရှိလူသမားတွေဆိုရင်ဒါနဲ့နာချင်းမရတော့ဘူး6လနေပြီးတော့မှတနစ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့15ရက်စာပဲရမယ်တနစ်ကနေပြီးတော့မှ2နှစ်တွင်းလောက်တက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုမှတစ်လစာရမယ်ဟိုလောက်တက်များတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တော့နည်းနည်းလေးခုတာခံတာရှိပေမဲ့အလောက်တက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးဒါအခက်အခဲတွေ့သွားမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ
2: ်ဒီထဲကျိုးဆက်ယုံကတော့2016ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးအမေရိကန်မှတ်တံဆိပ်အိတ်နဲ့အဝတ်ထည်တွေချုပ်တဲ့ Trinket အထည်ချုပ်ဆက်ယုံ Online ဈေးရောင်းနဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alibaba Shop.com စတဲ့ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေဟာအစုရှယ်ယာတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချတာနဲ့လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ပြီးမြန်မာကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘာကြောင့်ထွက်ခွာကြတာပါလဲမြန်မာစီးပွားရေးလေလာဆောင်ကြည့်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
4: ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီလက်တလောမှာဒီဆက်ပြီးတော့တက်လာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်သိပ်ပြီးတော့မရှိနိုင်တာမျိုးနောက်ပြီးရင်တော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်နေတယ်နောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးပြနေတယ်သူတို့ဖြစ်တော့ဒီပရဲ့ပေါ့နော်ဆန်ရှင်တွေရလဲဒီ3နှစ်လောက်တွင်းမှာရုံနိုင်ခြင်းသိပ်မရှိတာရယ်နောက်ပြီးရင်အခုလိုဒီလောင်စာဆီလိုဟာမျိုးမှာဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးတော့တက်တက်ရာခိုင်နှုန်းဆိုလဲမြင့်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုံသားရှားပါမှုဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုဆန်ရှင်လောက်ခံထားတဲ့အခြေအနေတွေစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်
2: ဒါကြောင့်အလုတ်သမားထောင်ချီဟာအလုတ်လက်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးအခုနှစ်အတွင်းမှာပဲစက်ယုံပိတ်သိမ်းတာနဲ့အလုတ်ထုတ်ခံရသူ3,000ကျော်ရှိတယ်လို့ MIC ရဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်ရှင
0: ်။ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ကုန်စည်စစ်မှုလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆော့မြို့တဲကိုစစ်တပ်ကအခုရပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဆော့မြို့မှာဒေသခံတို့ဖမ်းဆီးခံရတာလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုစရာထွန်းကပြောပြမှာပါ။
5: ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်မကွေးတိုင်းဆက်ကစောမြို့ဘက်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတာတပတ်ခန့်ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။စောမြို့ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးတော့စောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကတော့ရောတက်တော် YA နဲ့ရောကကွေတက် YTF တို့ကထိန်းချုပ်ထားသလိုတောင်ပိုင်းဘက်ကတော့ NUG လက်အောက်ခံ PDF တပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသကမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့တွေကိုချင်းညီနောင် CB တို့ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရောဒေသဘက်မှာပါအာရခတ်တက်တော် AE ကမဟာမိတ်တီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစောမျိုးကိုစစ်တပ်တီဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတူပြောပြတာက
6: တောင်ဘက်မှာကျတော့စောမျိုးရဲ့ဝင်နေပြီ။မြောက်ဘက်ကျတော့ဟိုတပင်းဝင်နေပြီ။သူတပင်းမှာတန့်ထက်ထားရတယ်။တပင်းမှာထိုင်းချနေတပိုးရဟုတ်။စိုက်ပွဲနေထားတော့လောလောဆယ်တော့တက်မှမှုတော့ရှိသေးရ။ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။တောင်ပိုင်းကျတော့ PDF ဒီဘက်ကျတော့ WiFi နဲ့ WiFiDF တရှိတယ်ပြဟုတ
5: ်။စောမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကမြောက်ကတချို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာရှိပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီပေါ် BBC အနေနဲ့တီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာအချက်အချာကြားတဲ့စောမြို့ကိုဦးတည်နေပြီးတော့ကုန်စည်စီးဆင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခြင်းတဲ့သဘောလို့ပေါ့မြို့နယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပြပါတယ်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AP လောက်ကုန်ပိုင်းမှာမင်းတပ်စောကြောက်ထုလမ်းစုံအနီးကကံကြီးရွာတားမှာအထိုင်စခန်းလုပ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအခုလိုစစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ကျက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပြီးတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်နေလို့က င်းစင်းလုံးချင်းမြင့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုန်တယ်တူကအခုလိုပြောပြပါတယ်
6: စစ်ကောင်စီကတော့ဆော်မျိုးကိုသူတို့စုံမထတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆော်မျိုးကလည်းဒီဖက်တွေတန်းတည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့ဒီဆန့်ပင်နဲ့အဆက်ထိရောက်နေပြီဆိုတော့ရခိုင်ဖက်ကိုသွားတဲ့ကုန်စည်စစ်ဆေးမှုကတော့လောလောဆယ်လုံးဝရက်တက်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုလာတဲ့ရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းနေတာဒါထုတ်တဲ့နေလို့ပြောတာပဲเนาะကုန်စည်စီစဉ်မှုလုံးဝပြတ်တောင်းနေတော့အများကြီးခက်ခဲမှာပဲဗျ
5: ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်စည်ရဖို့ချင်းပြည်နယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆော်မြူကနေအဓိကအသက်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ကလည်းကုန်စည်တွေဝယ်ယူလို့ရနေပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲအဲ့ဒီဘက်ကတင်သွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပြပါတယ်
0: မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျွန်လာစောပိုင်းကြမှာတာမိုးကဆောက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့မိုးကြိုကာလကမေလမှာစောပြီးတော့မိုးကာလစောပိုင်းမှာပဲမိုးများနိုင်တယ်လို့မိုးလီဝတ်တာနဲ့ဇလဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်မတ်ရှိပိုနီကပြောပြမှာပ
7: ါမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမေလ16ရက်နေ့ကစတင်ကအနောက်တောင်မိုးတုံလေးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမေလ18ရက်ကနေ22ရက်အတွင်းမှာတော့မြဝကျွန်းပေါ်ကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသိရပါဗျမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်မိုးတုံလေးဝင်ရောက်တဲ့မိုးကြိုရာသီကိုရောက်ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်တာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းတာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မုန်တိုင်းအခြေအနေစတာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းတာကြောင့်ထစ်ချုံမိုးရွာသွန်းတာမိုးသီးကျွေတာလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်မိုးတုံလေးဝင်ရောက်လာချိန်မှာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာမိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာအားကြီးမားတဲ့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးပင်လယ်ပြင်မှာမိုးလေဝသဆိုးရွားတာမြဝကျွန်းပေါ်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာဆိုရင်မိုးသီးဌာနခဏခဏလှိုင်းကြီးတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနခွဲကညွှန်ကြားရေးမှုဦးကျော်လွင်ဦးရှင်းပြတာက
6: ဒီလိုမိုးကြိုကာလတွေမှာဆိုရှင်မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေအန္တရာယ်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မုန်တိုင်းကြီးတွေဆိုပြီးတော့ဒီကာလမိုးကြိုကာလတွေမှာဒီအန္တရာယ်၃ခုရရှိတယ်ပေါ့နော်။မိုးတိမ်တောင်ကြီးကြောင့်မလို့ထစ်ချုံမိုးကြီးကဘုံဘွားတော့အဲပို့ပြီးတော့ညားခဲ့တယ်။ညားခဲ့တော့မိုးတိမ်တောင်ကြီးတွေညားပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။မိုးတိကြွေရမျိုးရှိခဲ့တယ်။ဒီစင်ငမောင်းတက်ကတာမျိုးတွေကရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲမိုးကြိုကာလတွေမိုးလေဝသပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တွေပုံမှန်တက်ပြီးများခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်တယ
7: ်။မေလ18ရက်နေ့မှာတော့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပြီးရွာရံရွာနှုံးပြစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မိုးရွာသွန်းတာနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထိပ်ချုံတာမိုးကြိုးပြစ်တာလျှက်စီးလက်တာနဲ့မိုးသီးကျွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မိုးကြီးနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာပါဝင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကစီဘေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတူပြောပြတာက
6: ဒီမှာမင်းရဲကွာလာတယ်လမ်းကြောင်းအေးဆေးပါပဲစီဘေးဆောင်တွေစီဘေးနေရရမိုးပွက်ပွက်ပဲနေနေနေနေယူလာတယ်ဘုံမဆိုတမီကုန်းယူလာတယ်နေနေနေနေယူလာတာပဲပေါ့မိုးကြမ်းဟိုမိုးရွာတို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့သူကသူကဖက်တဲ့နေနေမှာ၃နှစ်လောက်စီဘေးနေလို့၃နှစ်လောက်ပြီးတော့မှအားလုံးကသူကသူကိုနေထိုင်တာပဲတရားစစ်ဆောင်တွေကကြွားပြေးတာပဲကိုသူတို့ဖက်တဲ့နေနေတယ်ဘယ်ကအမိုးမိုးလဲဖက်ကြမ်းကွာအဲ့ဒီဖက်မိုးသူကတမီကမိုးရတယ်သူကတမီကလူအချက်တော်ရှိမှာပေါ့
7: မြို့သားညညရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမကွေးရခိုင်မွန်ရန်ကုန်နဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေရရှိတယ်ဆိုပြီးမေလ10ရက်နေ့ကလေးကအနီရောင်အဆင့်သတိပေးချက်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ
0: ်ဗီစီမမိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BBC ကရေဒီယိုပြင်တဲ့ website facebook youtube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုချိန်နဲ့ပြေးညီပြပုံနေတာပါသောရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေမဲ့အတန်လွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့မေလ18ရက်တွင်းနေ့ညကြံတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီ။ကဘာကျော်အမှတ်တရစိတ်ဝက်စားတွေချုပ်တဲ့ Wuhan Kingrich Garment တရုတ်ထေကျုပ်ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာပြည်ကနေထွက်ခွာတော့မှာပါ
1: အလုံးထုံနေနာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနေပါတဲ့ခြေနေဖြစ်ပါတယ်။လုံတဲ့6လအတွင်းမှာရှိရလုံသမားတွေဆိုရင်ဒါနေနာကြီးမရတော့ဘူး
0: ။အခါစိုးကိုဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရီမှန်းချက်ကဘာတွေပါလဲ။မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကအရင်ပါပါခင်ဗျ။

0: ရုရှားကဒေသစလီကူကိုညကဒရုန်းတွေနဲ့ယူကရိန်းတို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကဒါဟာတရားမျှတမှုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားတို့ကယူကရိန်းမြို့တွေကိုနှစ်လရှိကြာစစ်ပြုနေတာကိုလက်တုံ့ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။မော်စကိုမြို့နဲ့ရုရှားရဲ့အဓိကရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံတို့ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဟာရုရှားအနေနဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ချက်ပေးလိုက်တာလို့လဲသမ္မတဇယ်လန်စကီကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲရုရှားတို့ကယူကရိန်းကို drone bomb 3,000 ကျော် missile 84ခု ပက်ထိန်ဘုံးကျဲမှုအကြိမ် 1,300 လုခဲ့တဲ့အတွက်ယူကရိန်းဘက်ကလူ52ယောက်တည်ကြည်ခဲ့ရကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်။ညကယူကရိန်းဘက်က drone 600နီးပါးပြစ်လုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာစစ်ပွဲအတွင်းအများဆုံးပဲလို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ဒီဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံဂိုမာမြို့မှာပမာဒုံသောအီဘိုလာရောဂါတဲ့လူနာတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကအတည်ပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုကိုစူးစမ်းတားဆီးနေရချိန်မှာအခုလိုလူနာတွေ့ရတာပါ။အခုလူနာမျိုးသမီးရဲ့ခင်မုန်းကဘူနီယာမှာအီဘိုလာနဲ့ဆုံးပါခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူကဂိုမာကိုလာခဲ့တဲ့မျိုးသမီးလို့ကွန်ဂိုကျန်းမာရေးဌာနကရရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။ကပ္ပကျမေးဖွဲ့ကလည်းကွန်ဂိုမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေပြီလို့ကြေညာထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအယုံဆက်မဲ့အရေးလို့တတိပေးထားပါတယ်။အခုထိဒေသတွင်းမှာအီဘိုလာလူနာလို့ဆိုနိုင်တဲ့လူနာအယောက်250ကျော်ရှိနေပြီးတော့လူပေါင်း80လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီကလူသမားတွေစစပီးနေမှာသပိတ်မှောက်ဖို့စီစဉ်သတ်မှတ်ထားကြပြီးတော့ဒါကိုအစိုးရအနေနဲ့ရေးပေါ်အမိန့်အာဏာနဲ့တားဆီးမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကင်မင်ဆွတ်က Samsung ကိုမင်းနဲ့လူတော်သမကဖွဲ့ဝင်နေကြလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ကုမ္ပဏီမြတ်ငွေရဲ့15%ကိုအထူးစုကြေးဘောနပ်စ်ဖြစ်လူသမားတွေကိုခွဲဝေမပေးရင်လူသမားတွေအလုံးမစင်းမဲ့တပိတ်မှောက်မဲ့အကြောင်း Samsung လူသားသမကကပြောထားပါတယ်။AI စီးပွားရေးကောင်းနေပြီးတော့ Samsung chip တွေကိုအဝယ်များနေတဲ့အတွက် Samsung ကုမ္ပဏီရဲ့မျက်စွန်းကတိတိတသာတိုးများလာနေပါလေ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညှိနှိုင်းမှုမှာအီရန်ဘက်ကဖွဲ့ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဘဟာဂါလီဘက်ကိုအီရန်ရဲ့တရုတ်ဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဖြစ်ခန့်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကိုသွားခဲ့တဲ့သမ္မတ Trump ကတရုတ်ကောင်းဆောင်ရှီဂျင်ပင်ကဟမုစ်လက်ကြပွင့်လာဖို့ကူညီပေးမယ်လို့ပြောတယ်။တရုတ်အနေနဲ့အီရန်ကိုစီးရေးကူညီတွေလည်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဆရာဒီကိုသမ္မတထရန့်ကထုတ်ပြောပြီးတော့ဂျပန်ကမှအခုလိုအီရန်ကတရုတ်ထူးတန်နမန်ခန့်လိုက်တာပါ။တရုတ်နယ်လည်းနှိစက်ပြီးတော့အရင်အီရန်ဘက်ကညှိနှိုင်းရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့အလီလာရီဂျန်နီဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတစ်ခုခံရပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ဆောင်ရတဲ့မှာပြည်ထောင်တော်ဝင်မိသားစုတွေကိုကာကွယ်ဖို့စောင့်ချတာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ချိန်ကျတဲ့အချိန်သူတို့နေရာမှာမရှိတာဂိတ်ဆောင်ရင်နဲ့အိပ်ပျော်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်ဆေးချက်တွေထွက်လာနေပြီးတော့လန်နန်ကရဲတွေကဒီကိစ္စကိုအရေးကြီးကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်တော်ဝင်အထူးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30လောက်ထိတာဝန်ပြက်ကွက်မှုနဲ့စစ်ဆေးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရေးကြီးကာကွယ်ပေးရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့စံတမမှုမိမမမထားမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပြုမှုတွေကစံမမီဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မြက်ကိုရီးယားကမြို့သမီးဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းဟာအရှချန်ပီယံလိစမီဖိုင်နယ်ပွဲကိုကံမို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဇာတိမျိုးလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နီကိုယန်ဘောလုံးအသင်းဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးလာတဲ့မြက်ကိုရီးယားအားသာသမားတွေပါ။ဒါပြင်တောင်ကိုရီးယားကိုလာတဲ့ပထမဦးဆုံးသောမြက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုသတင်းတောက်တွေဘောလုံးပြည်သက်တွေကလေသိမ့်မှာကျူးစွနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘောလုံးပွဲကတော့ဘူရူနီမှာကမ်းရံမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကချက်စီသင်းမန်နေဂျာဖြစ်ရှာဘီအလွန်ဆိုကိုခန့်လိုက်ပါပြီ။အလွန်ဆိုဟာစပိန်ဘောလုံးသမားဟောင်းဖြစ်သလိုစပိန်အသင်းနဲ့ကမ္ဘာဖလားစကူဘူဒူပါ။သူဟာဂျမန်ကလပ်ဒင်းလီဗာပီယာလီဗာဂူစင်ဒင်းကိုဘွန်ဒလီစီယာဖလားရဖို့အတွက်ကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့နည်းပြလည်းဖြစ်ပါတယ်။က ဘာကျော်အမှတ်စေးဝိထက်ဒီကိုချုပ်တဲ့တရုတ်ထဲကျုပ်ကုမ္ပဏီဝူဟန်ကင်ရစ်ဂါမင့်ထကျုပ်ဆိုင်ရုံဟာဆက်ယုံရရှိလက်ပတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ဂျွန်လကုမမြန်မာနိုင်ငံကနေအပြီးထွက်ခေါ်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာကနေယင်းနှိမ့်နယ်မှုတွေဖြုတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေထုတ်ခွာနေကြတာဘာကြောင့်ပါလဲမတ်တူဇာလင်းကပြောပြမှာပါ
1: Wuhan Kinris မြန်မာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ H&M, Inditex, Primark စတဲ့နာမည်ကြီးတံဆိပ်ချက်ကင်၊ကုတ်အင်ဂျီ၊အာကစားဝတ်စုံနဲ့တခြားအဝတ်ထည်တွေကိုအဓိကချုပ်လုပ်ပြီးဥရောပ၊အမေရိကနဲ့အာရှစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစီးပွားရေးလှစ်လာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာစက်မှုဆောင်နှစ်မှာတည်ရှိတဲ့အဲယူဆက်ယုံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိငင်တုန်းကတော့လူသမားတထောင်ကျော်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရင်အတွက်တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။လူသမားတွေကတော့လုံသက်လိုက်ရောကြေးပေးသွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုင်ကလုခလဆာရောကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသမားကြီးကိုညီသူ MIC ရဲ့လူသမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထွေထွေတွေးရင်မှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးသက်နှင်းအောင်ပြောပြတာက
2: အလုပ်ထုတ်နေတာကြီးဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနှဲပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လုံသက်6လတွင်မှရှိရလူသမားတွေဆိုရင်ဒါနဲ့နာချင်းမရတော့ဘူး6လနေပြီးတော့မှတနစ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့15ရက်စာပဲရမယ်တနစ်ကနေပြီးတော့မှ2နှစ်တွင်လုံသက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုမှ3လစာရမယ်ဟိုလုံသက်များတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တော့နည်းနည်းလေးခုသာခံသာရှိပေမဲ့အလုပ်သက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးဒါအခက်အခဲတွေ့သွားမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီထဲကျိုးဆက်ယုံကတော့2016ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးအမေရိကန်မတ်တဆိတ်အိတ်နဲ့အဝတ်ထည်တွေချုပ်တဲ့တွင်ကဲအထည်ကျုပ်ဆက်ယုံအွန်လိုင်းဈေးရောင်းတဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alibaba Shop.com စတဲ့ပြည်ပယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုလုပ်ငန်းတွေဟာအစုရှယ်ယာတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချတာနဲ့လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ပြီးမြန်မာကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေဘာကြောင့်ထွက်ခွာကြတာပါလဲမြန်မာစီးပွားရေးလေ့လာဆောင်ကြည့်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
3: ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီလက်တလောမှာဒီဆက်ပြီးတော့တက်လာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်တိတ်ပြီးတော့မရှိနိုင်တာမျိုးနောက်ပြီးရင်တော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်နေတယ်နောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးပြီးနေတယ်ခုသဖြင့်တော့ဘီပရဲ့ပေါ့နော်ဆန်ရှင်တွေကလည်းဒီ3နှစ်လောက်အတွင်းမှာရုံနိုင်ခြင်းတိတ်မရှိတာရယ်နောက်ပြီးရင်အခုလိုဒီလောင်စာစီလိုဟာမျိုးမှဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးတော့တက်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဆိုလည်းမြင့်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုံသားရှာပါမှုဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုဆန်ရှင်လောက်ခံထားတဲ့အခြေအနေတွေစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်
1: ဒါကြောင့်အလုတ်သမားထောင်ချီဟာအလုတ်လက်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးအခုနှစ်တွင်မှာပဲဆက်ယုံပိတ်သိမ်းတာနဲ့အလုတ်ထုတ်ခံရသူ3000ကျော်ရှိတယ်လို့ MIC ရဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်ရှင
0: ်။ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ကုန်စည်စစ်စစ်မှုလမ်းညမှာရှိတဲ့ဆော့မြို့တဲကိုစစ်တပ်ကအခုရပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဆော့မြို့မှာဒေသခံတို့ချိုးဖမ်းဆီးခံရတာလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုစရာထွန်းကပြောပြမှာပါ။
4: ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်မကွေးတိုင်းဆက်ကဆောင်းမြို့ဘက်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားလုံးရင်နဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတာတပတ်ခန့်ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းမြို့ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးတော့ဆောင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကတော့ရောတက်တော် WE နဲ့ရောကကွေတက် YTF တို့ကထိန်းချုပ်ထားသလိုတောင်ပိုင်းဘက်ကတော့ NUG လက်အောက်ခံ PDF တပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသကမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့တွေကိုချင်းညီနောင် CB တို့ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရောဒေသဘက်မှာပါအရခတ်တက်တော် AE ကမဟာမိတ်တီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစောမျိုးကိုစစ်တပ်တီဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတူပြောပြတာက
5: တောင်ဘက်မှာကျတော့စောမျိုးရဲ့ဝင်နေပြီ။မြောက်ဘက်ကျတော့ဟိုတပြင်းမဝင်နေပြီ။သူတပြင်းမှာတန့်ထက်ထားရတယ်။တပြင်းမှာထိုင်းချတဲ့ပုံရဟုတ်။စိုက်ပွဲနေထားတော့လောလောဆယ်တော့တက်မှမှုတော့ရှိသေးရ။ဒါမဲ့ကြီးမားမားတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။တောင်ပိုင်းကျတော့ PDF ဒီဘက်ကျတော့ WE နဲ့ WDF တရှိတယ်ပြဟုတ
4: ်။စောမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကမြုပ်ကန်တချို့ကိုဖန်ဆီးခဲ့တာရှိပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီပေါ် BBC အနေနဲ့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာအချက်ချကြားတဲ့စောမြို့ကိုဥတီနေပြီးတော့ကုန်စည်စီးစစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခြင်းတဲ့သဘောလို့ပေါ့မြုပ်နယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပြပါတယ်စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AP လောက်ကပိုင်းမှာမင်းတပ်စောကြောက်ထုလမ်းစုံအနီးကကံကြီးရွာတားမှာအထိုင်စခန်းလုပ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအခုလိုစစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ကျက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပြီးတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်နေလို့ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုန်သည်တူဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်
5: ။စစ်ကောင်စီကတော့ဆော့မျိုးကိုသူတို့စိုးမိုးထတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆော့မျိုးကလည်းဒီဖက်တွေတန့်တယ်ဖြန့်ပြီးတော့သူတို့ဒီဆန့်ပင်နဲ့အဆက်ထိရောက်နေပြီဆိုတော့ရခိုင်ဘက်ကသွားတဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကတော့လောလောဆယ်လုံးဝရပ်တန့်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ကိုလာနေတော့ရခိုင်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေတော့ထိုးတက်နေလို့ပြောတာပဲเนาะကုန်စည်စီးဆင်းမှုလုံးဝပြတ်တောင်းနေတော့အများကြီးခက်ခဲမှာပဲဗျ
4: ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ စားသောက်ကုန်နှင့်လူသုံးကုန်စည်ရဖို့ချင်းပြည်နယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆောမြူကနေအဓိကသက်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကလည်းကုန်စည်ရွေးဝယ်ယူလို့ရနေပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရဲ့25%ကနေလုံးလောက်ကိုပဲအဓိပကတင်သွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပြပါတယ်။
0: မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျွန်လ၁၆ရက်မှာဒါမိုးကဆောက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့မိုးကြိုကာလကမေလမှာဆော်ပြီးတော့မိုးကာလဆော်ပိုင်မှာပဲမိုးများနိုင်တယ်လို့မိုးလီဝတ္တနဲ့စလပိဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။မတ်ရှိဘိုနီကပြောပြမှာပါ။
6: မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမေလ၁၆ရက်နေ့ကစတင်ကနောက်တောင်မိုးတုံလေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမေလ၁၈ရက်ကနေ၂၂ရက်အတွင်းမှာတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနောက်တောင်မိုးတုံလေဝင်ရောက်တဲ့မိုးကြိုရာသီကိုရောက်ရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်တာမိုးတိမ်တောင် ပင်လယ်ပြင်မှာမိုးလေဝသဆူရွာတာမြဝကျုံမော်ပင်လယ်ကဲရန်တွေမှာဆိုရင်မိုးတီထဏခဏခဏလှိုင်းကြီးတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေရညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကွဲကညွှန်ကြားရေးမှုဦးကျော်လွင်ဦးရှင်းပြတာက မိုးကြိုကာလာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးတိမ်ကြောင်ကြီးတွေအန်ဒီရရှိတယ်။နောက်ကူရရှိတယ်ပေါ့နော်။မိုးတိမ်ကြောင်ကြီးကြောင်းလို့ထစ်ချုံမိုးကြီးလာကုန်းမွားတော့အဲပို့ပြီးတော့များခဲ့တယ်။များခဲ့တော့မိုးတိမ်ကြောင်ကြီးတွေများပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။မိုးကြိုကာလာရီမိုးလေဝသပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တွေပုံမှန်ထက်ပိုများခဲ့တယ်လို့တုံ့ပြန်တယ်။မေလ၁၉ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရ ဒီကောင်မှာအလုံးအားသူ့အကူကိုအနေထိုင်မှာပဲဒါဆက်ဆောင်ပြီးတော့ကြွားပြီးတာပဲကိုသူတို့ဖက်သေးနေနေတယ်ဒါပေမဲ့အမိုးမိုးလည်းထကြတယ်ကွာအဲ့ဒီဖက်မိုးဆိုတာတနည်းတစ်ပါမိုးအားလို့သူကနေပါလူအားချက်တော်ရှိမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမကွေးရခိုင်မော်ရန်ကုန်နဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာမိုးကြီးတိုင်းနဲ့အနေရရှ
0: ပြည်စီမိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BBC ကရေဒီယိုပြင်အင်တာနက် website Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုခြေနဲ့တပြေးညီပြပုံနေတာပါသောရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်